fifinu ya ba ko ma bo la ba wona abola la no mi kubu ka bo ma ji ko no no a ci ya la mara kuli ya girto zayan mi a wuru.